Manu. Kabira chilgi kan makubu in. Wana ikama wemi kumaramelu bi Uganda. Yiri yechan matyang. Wemi ge mayum magua alu lao kar.

Ecumano. Kapira chil ki kan makubu in. Wana ikama wemi kumara melu bi Uganda. Liri ye chan machang. Wemi ge mayum magua alu lao karam.

0: Adi me na donya jarung do ya walo.
1: Iya jo medi bad.
0: Go na nyonya ye go rong ya ai ba.
2: Ayi le pe nyonya bo biano.
1: Okay. Wanen kong nyonyo ke kany ke musik ke bukan mai penyeng ini dici wano beru beru kero ni manu mi beru bot in mer cham ke man lewen radio pek mai ken pe chime meru pong ke kany pe bale bar kong ye wadok chen wajit tuom musik ke mugu kir mai penyeng ke kare kare wachak ke man lewen radio.

Manu. Kapira chilgi kan makubu in. Mana ikama wemi kumaramelu bi Uganda. Liri yechan matyang. Wemi ge, mayum, magua, alu, lao, karamu.